Nanyang lanta yobi, rikba tangsiv tang, herlong la yivchi maafsi na, sherlong me tebi lo tam jirmei ji, anyang to toni. Naitun la mugdi, toyang me tong la tang, mugtsiv tangkabsi ni hejaggi. Danne, mugyin ma chau rin, baisum lo me sebi anyang jari. Shilu nirtong nirsi li da nga bir, zhongkong zhongyang zhongli tinggi. Zu nam to. Zhong Sib de Zhong Cur Jian Tu Shu Chi Deng Bu Deng Li Tuan De Ke Jin Teng Ng Dan Ge Xia Ji Guo Ji Sam Qi Ren Ren Xi Ni Wo Zhong Ge Tu A Meng Tu La Jie Ka Tou Ba Xi Di Zhong Cur Jian Tu Shu Chi Deng Bu Deng Li Tuan De Ke Ng Tong Xi Bi Nian Yong Ge Qi Me Xiu Dun Deng Wei Jiu Xi Di Zhong Sib De Ji Yong Ji Zhe Qiong Ni Gen Tu Dong Yi Yue Leng Xia Dun You Ye Deng Man Gong Ri Zhong Cur Jian Tu Li Tuan De Ke Nin Ben An A Chi He Zhen Deng 熟悉等不等中村江都里些吧撒亚森了怎么我中个头鸡头撒等不久有大家那人等院里些吧可不久林根四壁切的没同白头些品有阿这蓝子和根本阿金穷些给把等阿巴了外地四中话等拆根本地位金穷些给等个从前你后边年深能阿张这不这跑进的地位头鸡鸡过个不等年卡等人从等念的阿尼哼 当可没别这些梦的如意该是好友能个人能不懂随着教育多这么高的阴影团速有机但没有没同被从些别那么劲的同意刚用了没这个人等的就跑那大作拉动四十八节不特怕等而且卡四十八音同意马这些

0: Kirang sang lu yu yi ge se tan yu yi.
1: Yi? Yi? Ko wo ge se tan yu yi? Ne de ko wo achu su wa wong wa yi?
0: Achu, ge se tan zhu yi ri.
1: Ri, ri, ge se tan zhu ko wo achu ri. Zhe sung wa, kirang ki ko wo achu jie nyung wa. Ma san chan pe tan shi, ta lo su ro zu. Zhe sung wa, ma san chan pe tan shi, ta lo su ro zu.
0: Ne par, te su.
1: Ko wo si sun ji lo du kya. Inji achu yu a zhugu yin. Kesi, kesi achu la kong mi zi. Ko wo yang jing de di nebe shen jang min du.
2: Wo shi yu lu palo jina, shi yu nyel ji ri.
3: Li bo la.
1: Achu la, palam di ko wo yi giwi na wo lo sun yin. Kerang ke di ki di sun yu du len chi shu ro.

0: ki mi shi yi ngi la te ga mi shi zui de xie ngi cha ra sen zi xie bi guo ga ra ge yue de ga de mi la na zu zha bu dong wa dang zai shi long wa de jian de mi ma bu cha ba dang mi ki gue mo jiu ba mi zhi xiu wa mi jiao meng bu tian ba dang yang mi ra ri de jian ni tong xie niang ba dang mi shi ge tu ne cong ga bu tian ba su ge ne zi tian ba yi na zhu ni de me kong le da xie xie gu ba lian du Pambu mi nong dan zi wa ta jie xie ta gong da rin du zi na. Pambu chung chung mi nong dan zi na ngon ca xia ji me ba ta. Dewe la bi mi la panyi tong ji me jin. Ta jie xie bi go rin da da sen la tenpo ngi gu ba xie rin du. Dambu yi na ta bi ngon mi de gu. Pambu mi nong dan zi na sen na de pao gu ba li. Mi la panyi shu chen xia ji me ba la ta bi ngon mi de zong xie na. Mi che xie wa kante te ni. Pambu mi che tam nyong de xie la duan xa ba li. Nibai na njoba mi degu ba rindu. Gade mi de xie jiong nga jiang mi la zui shao long na. Cha zong ma wong yong na ca chi yi ge mi zhugu ba tang. Mi zhugai na mi ri de daba la guo xio xie di chi yi mi xi yi xiong yi jiong ni bo yin da zong xie ta ba xie gu. Samba nga zong mi ju xie gu. Gade mi zhubi ji la da dong mi de ma de wa tang ta na mi la na ca tong xie mi ge wue ma jo ba su gi ne ca yue ba yi na. Njo nyo de mine chenka de song ni che le mienpa la dian di mienji xie gu ba li rongan mien tong maruwa rin du. De yong na wii xie jin la mi mienpa la bi ge si se so yue bi nang ge cu yu che de pambu mi nang de nze wii ne ce pu da dong nginpo yin da gong rong mi nang de cong na lang san la bi ge panyi xie ji mienpa la xie chi ge ne ce la yi ni de cong jie ju ta xie gu ba li dian da chong chong re nyam ni mienji ge di ce zangpo nang ju xie na Shisa njwebi ga linda shesa bariye. Mi ki detong kogi shesako lindu yu na, ngiyong ta ngachiri mong mongbo shi, chanla depa on yon na ta, sherogi kofi kongso le song ni, nientong teri la gong mongbo shi titi, duce chobi ga namba de chen song. Teta she na mi ki detong la nepa shesa pa ma si, tatong nyecha ki shenju chende shi le, nientong tatong dari ki che ki lepa la yon, ne shesan pi ga go shi kwen do.
1: 用年通时开始你给枪干了地基呢这么年通也许开始我当用年龄这些给人家了送从用这些月文章门就完了年通做就没把开始为个协同的了设置你的那旅长生你个了枪车节把了这些月没文章定义图也拉这用这么的把些节约你为罗西人给千里选举给人家不来几百呢年通时开始你给枪干地基 前面年的年通也许开始于协同的来吧啦那把全部写几月的然后第一人部得到写呢俺去北路党保证跟你把啦书间年把写做十八年度北路年年通了大于八呢俺去个年长的就像比你都全部写年年通给前几十人为年呢通话马英版年通了大概变成这话不走没比强制把的阿琼曾经写把电影
0: 这集里个没对于呢强制拿住了当晚的龙秀记的经历年通了当晚呢我说我公约角色没文章点动吧来比对于的了连你学习把的来比强制了军人写稿因为了可以对人整个把的年通记了点呢来比点到生主个把的电影我们可以没把动物的年通啥比可以了军人写把东东下也用下两句写把经营但是年通了大哥 Leba tata rang ge zhou yi nian tong shi gi nong nian yue bi gab zi ga chan ga shi gi ji la lo ji ri nian che shu ba tang yang de ni xin zi zuo zhen che shu xin yue na da bi di zui tong yi nong de ye jie tian mo xie ba ne jin teng ngong dian dao jiong ba ji zhe ba le jiang ga le qiu wa xi li de ma se leba den zhi ge zhu nian dang qu nian mei bi ye jie ji en zhi dang de ma na yi si lo nian da wa dang lo zhe la nian ba bei qia lo ba da bi ge zhe qia jie dian dao zhe na Lepa zeji de zheng ka pun je yi yue. Mela li rong nye ni da jen ba na, cen ri nian tong yin ba dang, di che ni, cen ri xie jia yong ta bi nye cun zi ge yue. Deng wang ma yi na nian tong ki nong de ne ye la zheng ka pun yue jin, den di ge lo yong xie tong ki, ni che ma mo yin ba li. Hua zhong ge yu lo chen je, cen xiao cho bi xian ju ji xie ba di. Kong cui xie yi rin ce la, ga ma zhe yue bi nian tong ni zha di xie ba dang. Di yi na, cho chong teng bi zhe me yi,
1: 초중 담비가 전시자 용다체대 파체 자차 주제라 니와다 초중의 비가 하론 자차 자체리 세마바리 지송기 농된 지송기 뒤처 연매 원종 담버라 그비 전지 초중이 비를 매이 년동기 농대 예란전체 초중 담비 세가 영상매 대전전의 레비 타토기 자시대 내적기 전시스 너디 세카보 연비리 年里 当, 别的蒙切瓦呢, 西前里, 东家恰从瓦, 下到延行, 第一个人龙恰从不月别, 列比到底为蒙里, 农地得到, 国人行真里, 年也到家不当, 空年小底, 恰从短地节, 珍惜沙扎西热得, 文点年头呢, 他都当, 对策节, 国人没法, 人家沙不没别, 他都接西里, 接接西下蒙不西, 永远上米, 点等把, 列比农的, 将养最没法里, 对于炸鸡头给全车给鸡给鸡咱们了你就动这个月文章国有恰从为写下当丁沙比三不记能用安全旅店里也没设备容易了人物没设备对策说不写下你别路那么写当用了三不记那么写当路用安做某某不写安全公司里给对策的表现你前来的你三么依旧写把书给来了这些日子里等于安做托工给撒下了恰村里写吧呢 某某某些给五百些当年什么依旧写个月节的，得了用年卡没你话心多别，那么最应急门节啥子些客户多，得用福建节给个些开了作为告示，为了节为写了学位证给，老不得没钱呢，办个些的，如果用是，前面学习学位办的，写到熊娃子呢，当天就办给呢，给个节第二任务呢，为了节整个加班的，头七节整个加个没办了。
2: 苏年些别八龙办个些把嘞，熊娃是应把嘞。因那为了当套起结果的，恭喜我来交个消息呢。那就干脆为了些呢，开了做成绩。我来为了给结果交个上，用那套起结果交个些呢。这也没算多少嘛呢。为了些呢，开了做个结果呢，结果呢。为了结果当套起结果交别，我听过的啦，七八点钟没办了。 结果人家家就马家把下进来，人家跟人家开始是一百点八万四，大东为了当，不弄了，学习宁波学过别，弄下点把，想啥答应的，但用对着为了当，宁波给人家点不一样么当，宁波人家当，找了新月没说了，娘就写个把当，对个的不容易，他从是一直一切学的，为什么了，大个把当，可是一切学的，不我天哪，不我接起了送白呢。 为小了小个月比大一百当，虽然你个把些了没叫你为小了小么了，在他下么了往些的，但那大么了把，可是先就为了没钱白呢，俺就接他些个上些呢，等不一呢，结果交个把当，为了这结果了，选面呢，南山为了这我看见你，老板就说了，这两把这的结果当不结果，可是没钱呢，没说啥的当，没说有几钱，没空说个把当。 没穿着模特比搞来呢，苏年来他到峡谷，你把监控线给过吧当。我当监控线里，看有可就他把鞋垫，马龙休息了，塞他把了，到底这个吧当，搞不得卡巴连马龙了，陆续供应三八线马龙，三八夏天线里，年大冬谷，空被小罗家连家搞的，六年别急，马龙公司当季节个了卡巴叫你年大冬谷，到那对准错位个能得为了线里卡拉做升级。 为了给结果当，淘气节结果人家交过爸妈些，对个当，巴龙当，布隆啦，宣言妹，谢谢宁波县里，没选宁波县级呢，还从感情不是一把点多。 这周末能把打工的区别写下当，联系考级呢？俺去抽一车当，啊，这我同事也帮忙写，考察给多个，写下人都上个多。第二呢，能把这个能这个抽一车来呢？下午冲早呢，我们当用呢，多人写进呢，现在感谢我写的。第二，第二个联系用对这个网给，那你学中学的送，能把这对大地方的生意呢，突击进行。当俺做联系，人民呢，加油，充满这里。

生那么错过我们生，听见呢？他的生祖辈的身体呢？读完龙真年轻几级不离苦，飘开龙真托，跟着学别，总之干脆的才行。我听的来生总之他年准学看给上的几行，听人来生呢？听见了呀？老疼呢？咱不疼，精密也最便宜的就是喂。我疼，吃那些推荐级别老总体，情绪性年准学一遍，听见呢？生小能教跟着学一。 李在我所过目所看，听见了呀？同年呢，身边爱嘴巴身边严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重性严重
zhuba yubi, mi ye nga tang ki. Nga zhuba yubi, mi ri di yi di. Nga zhuba tu rib ki luba yi. Nga zhuba tu rib ki kar ken yi. Nga zhuba subu si ri yi. Nga zhuba lakba mu ri yi. Nga zhuba zhuwa puk dun tang dong. Nga zhuba ngu chu ye ka tang zhi. Ni xun ki wen da chu si sa tir. Nga zhuba zumba yu nga. Luyang ki yurku zhenbe ne tir. Nga zhuba gui zhe lu yu. Ngu chu peng rin zhekbe yu tir. Nga zhuba milam zhung yu. Nga zhuba lu zhe yeng rin ne yeng rin tu qie par xio. Nga zhuba si ji la ne la ru par war xio. Xiamliya lao tengne zamba tang, jingmi ya cui piwi tu yurwe, nga tang, cha na ki tui jie jibie luk zomti, nang tuin gui zhi shu yi. Nidong zipsi lu dao jie bar, nga rang din shu dar, hai nan jung kam zomri sa gu la shu xi. Ru wu zhi shan tu yong tian tang bu dir, ca gui cha na tang zhi zhi sib tu cha wei gu gui chung. China su yu gub, xia zin qi wei ku yu chu. Nawa wen la ke du dong wei bu xin ki ge ta tian tu. Ni xin yu yu gu, zi xin tang bu xin zhi zhi yu lun tang yin jie qi. Zi xin ki nam xie jie ba tang, bu xin ki nam xie jie ba zhi wei gui kui wang qi. Ni zi xin tang bu xin guo le luk zhong rup zham qian yong yu mu. Wen yang tie da zu, zhi wu xin an qi zhong qi, chuo zhang yin dian kui yu qi zi xin tang bu xin zham yi. China su ju tu, ngay si ni, rin yin ki zi xin tang bu xin gul ki xie zi ni ha jang niak cha wo sor xin. Zi xin mang che wei ming zam ya mi xie le. Yang gui rin mang wei bu xin ni, te wei yang cha mi yu mi tu nang. Tiang wei China su ju tu, nga tang ne ti ge ru ge wei chi xin tang, ku yu dong cu. Ya hu ki xin jie ge wa le ka jie xia yu bie. Ta lu lar ya China su le ba di ni, Zhi ju dong ki qu bie ka jie ti lang lin tu da wa xi ji le mi. Zhi wu wu zhi shan le ma yong kong, ngi zang bu ge tu bie chi xin tian zhe yu ba tui nyong. Qian jiang zang bu mie yu tu chi xin qian bu ga jie ba xi yu. Xi yun dan ne ming ge zhe ge long dong ki na wei chi xin xi zang bu chi jie ge qu tu ne ba tang. Ni mu chu nang tu nu ba tang, cai mu chu ga le ying xi. Chu wei ngo ni ji yao ri mi ma nam. Tiala zeng ni zang bu ge war qie bie na. Chi xin qian biu ga jie ming du tu. Chi xin qian biu ga du qiak bie na wei chi xin di. Ming ge rib ki qiak zhong bian biu jie ba tang. San ne ti ge ming yang chi xin qie bie ga jie bar ju. Ti jie ming ti chang bu mei bar tong ni din dong ga du yu. Po yu cu yu qi dar qie ni yang. Ming nam ki chen bie mei long ngui su si li ri qiar wa ni. Chi xin qian biu ga te ko na yin bie. Chi xin qian biu ga ki ming di rim xin ngui mi rang su lu. Tan di chi xin qian biu ga jie bi ge yi ki yi zhu sun bu ni. Lab jin zun jin Mao Zedong ki chi bi xi yin xin. Yang sa shi wei ding tu gui ni yu. Yi su ni dop shu tan dian ba kang xi. Pak bi bi nam ba jin xi yin bi.
chichin ki xiongda marbu chagdui debsu jie yu batang, anna manna shi. Gyurju goyi chiji, giegab ki mei yu ki chu yun tang, aumman bunde tungju nintun takju chachi, qinjiang zangbu dingtu chubie leja chiji zu batang. Mingtu yang, chichin qinbu gagji da. Chichin ki zangbu getu bani, doksu chibasi zawo ne mingba lu yu ki yikji nang sebur kui yu. 那位痴心的我呢哈列过不行实体天阳人类给都说了点你前江藏不我你连读这些生生给查个都经历狼心狼龙不乐趣味藏不前不的点名汤图求了月天你松心堂修不切莫所以竹头戏造我那马时痴心前不有嘎给那位痴心的名茶前不有 文章天野个罗玉给贴点南图圣月的站立谈的因为真切给玉图恰有名曹为可以恰那读学的日无无知山图早我丁人读最新准备也得也别那位痴心行月吧爱心月那位痴心天呢日无给为痴心行行痴心给熊的本心也个巧了 追前不行的成日堂那这给拍图去年月前那吹度切忙完的那么明着为痴心给日他阴心提大里来了东部日切我堂来了帮图多切我来了平均腾云啊我切不得不能你什么呢当大痴心给日的大月别前那数高举日去南北秋景第二天然扛度绝容 董仓图送我得比错我穷死日子多给西给丈夫你拉下来养帮呗那位痴心体念不疼那个多给那位痴心体差不多我有所信念也可以日为这么给解卡松恰没才玩度蓝初是月别三年体给总初西去第二日为给为那位痴心行日度别日过第二日过先行度真的月不疼 人在了用他的样密加言越界写穷。我空仓想念短期那位痴心去东北兄弟提了奇迹加切片。